Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. Класическите хитове.

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better

всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
1: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel. Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
2: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
1: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
2: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
3: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
5: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
6: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
9: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
8: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
9: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
8: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
10: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
11: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
13: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
14: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: Оферти от Юст. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юст.
1: Scandinavian Sleeping and Living. Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
2: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
3: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
4: Тате, обичам го.
5: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
4: А ако се вземе ми котте?
5: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
7: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
8: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
9: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб!
10: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
11: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като кожени спортни обувки Puma за 35 евро и надуваем басейн Intex Candy Zone за 37 евро.
12: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
13: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
14: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
13: Но какво да правя?
14: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
15: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.
16: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Пенсиите за юни ще получат днес възрастните хора у нас. Изплащането чрез пощенските станции започва от днес и ще приключи на 22 юни понеделник. То ще се извършва по предварителен график, обявен във всяка станция. Преводите по банковите сметки на пенсионерите също ще бъдат направени днес. През този месец Националният осигурителен институт за последно ще приложи действащото старо правило. Според него, ако 7 или 20 число се падат в неработен ден, изплащането започва в началото или в края на следващия работен ден. Промяната в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж влиза в сила в края на юли. При същата ситуация плащанията вече ще започват или приключват в предходния работен ден. Новата разпоредба ще бъде приложена за първи път през септември. Междувременно датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 юни, понеделник. Аварийният обход над свлачището между Пампорово и Смолян ще бъде официално отворен за движение след повече от месец затруднения. Аварийният обходен път е напълно готов. Временният маршрут е с дължина близо километър и половина. По участъка е положен чакъл и са изградени уширения за разминаване. По новия временен обход ще минават предимно работещите в курорта, като при възможност ще се допуска и движение на други автомобили, но не и на автомобили над 3 тона и половина. Поредна сериозна ескалация в Близки изток. Иран и Израел си размениха ракетни удари, а преговорите на САЩ с Техеран са пред провал, предават световните агенции. Иран нанесе две вълни от ракетни атаки срещу Израел. Това е първият пряк сблъсък между двете държави след обявеното на 8 април примирие. Израелската армия съобщи, че е прехванала всички вражески ракети. От своя страна Техеран обяви, че нападението е отговор на израелските бомбардировки над южните предградия на Бейрут в неделя. Часове по-късно последва контраофанзива. Тел Авив потвърди, че израелските сили са поразили военни цели в западен и централен Иран. Ескалацията постави под въпрос дипломатическите усилия на Вашингтон. Според американски източник, президентът Доналд Тръмп е провел спешен телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху с призив за въздържане от по-нататъчни действия. Само часове преди атаките в телевизионно интервю Тръмп беше заявил, че споразумението с Иран е съвсем близо. Днес се отбелязва Световния ден на океаните. Денят е определен по време на срещата на високо равнище по проблемите на Земята през 1992 в Рио-де-Жанейро, Бразилия. От 2009 се отбелязва официално и насочва вниманието на хората към състоянието и проблемите на Световния океан. Кампанията тази година призовава човечеството да спре да възприема океана като нещо далечно и неизчерпаемо, а да се превърне в негов активен пазител.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед ще преобладава слънчево време, около и след обед над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи в източните и планинските райони.

0: Километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. Също до днес движението по Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната изпреварващата ленти. Заради обезопасяване на участък от пътното платно, скоростта там е ограничена до 80 км в час. До 12 юни движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента. Преминаването се извършва по активната изпреварващата ленти. Също до 12 юни по Хемус е въведена временна организация на движението в участъка от километър 39 до километър 42 двете посоки на тунел Топли дол. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 97 до километър 104 в посока София ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут от километър 104 по пътната връзка с пътя София-Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: 3 години и 9 месеца по-късно.
5: Повтаряй след мен. Български шперплат.
6: Български шперплат.
5: Със страхотно качество.
6: Със страхотно качество.
5: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
6: Съднес 6.
7: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small & Mini. Purina Pro Plan Small & Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
10: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
11: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
12: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
13: Мебели Виденов.
12: А спални?
13: Мебели Виденов.
12: Кухни?
13: Мебели Виденов.
12: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
13: Пак Мебели Виденов.
12: А къде имаше бърза доставка?
13: Мебели Виденов.
12: И 5 години гаранция?
13: Мебели Виденов.
12: Значи каквото и да търся за вкъщи...
13: Знаеш!
12: Мебели Виденов.
14: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
15: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
16: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
17: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града. Без да го напускаш.
18: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
19: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
20: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
0: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
21: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
0: А ако си докарам дървеници?
21: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
0: А кой може да поддържа входа и мазетата?
21: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
21: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
22: Класическите хитове. Радио 1.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое – луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
4: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
3: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
4: Прием със зрелостен изпит.
3: За повече информация vto.bg.
5: Автокъща Милениум изкупува!
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
8: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!
9: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
10: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна кино вечер.
9: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
11: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас, направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
12: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
13: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
13: За морето!
0: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
15: Планира ли лятото на семейството си?
16: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
0: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
17: Намазваме гела тънко върху върху основата и залепяме завинаги.
18: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
17: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел са брутални лепила за плочки.
18: Революция в лепенето!
17: Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
18: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
17: Довери ни се!
19: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
20: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Radio 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Управляващите ще представят днес в Министерския съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги, като очакванията са за спад от 10% в крайните цени за потребителите. Друга цел на управляващите е разходите по промоциите да бъдат споделяни между различните участници по веригата 50 на 50 между производителите и търговските обекти. Очаква се Софийския градски съд да гледа мерките за неотклонение на двамата шофьори, причинили тежката катастрофа с автобус на Челпешко шосе. Срещу тях са повдигнати по две обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. При тежкия пътен инцидент 4 души загинаха, 17 бяха ранени. В хода на разследването стана ясно, че имало гонка между двете коли, участвали в инцидента. Те са се движили с над 150 км в час. Шофьорите с книжки, издадени в Чехия, където не се изисква основно образование за получаване на шофьорска книжка. Имат стаж от около година зад вулана, но вече имат регистрирани нарушения на пътя. Ще се проверява имущественото им състояние, защото с ниски доходи, но демонстрират охолен начин на живот. Има и данни, че гравитират около групата на калашниците от Ботунец, които се занимават със сводничество. 8 души остават за лечение в няколко столични болници след тежката катастрофа с автобус на градския транспорт в София. Арменският министър-председател Никол Пашинян обяви историческа победа на парламентарните избори в страната, провели се в неделя, предават световните агенции. Според данни от над 20% от избирателните секции, неговата партия Граждански договор получава около 54% от гласовете. В новия парламент влизат още три политически формации и блокът Силна Армения на милиардера Самвел Карапетян с 22%, блокът Армения на бившия президент Роберт Кочарян с 8% и просперираща Армения с 5% подкрепа. Над 1 милион души присъстваха на литургия, отслужена от папа Лъв 14 в центъра на Мадрид, предават местните медии. Свети отец призова вярващите да помагат на нуждаещите се. Желащите да присъстват на литургията са започнали да пристигат още в 5 часа сутринта. Милиони вярващи се събраха на площад Сибелес в испанската столица, за да чуят посланията на главата на Римо-католическата църква. Пред множеството папа Лъв 14 заяви, че присъствието на вярата в обществен живот има много по-конкретна мисия, основана на достоинството на всички хора. По-късно 15 000 души се събраха в най-голямата спортна зала в Мадрид за среща между папата и гражданското общество. Сред участниците в събитието са били актьорът Антонио Бандера, спортисти и общественици.
0: Времето с Радио 1.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Днес преди обед ще преобладава слънчево време, около и след обед над много райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени от гръмотевици, има условия за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 21 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
3: Готе по пижама, готе на дивана.
4: Мебели Нани.
3: Готе, когато ти е удобно.
1: До днес движението по автомагистрала

преминаването се извършва по активната и изпреварваща таленти. Също до 12 юни по Хемус е въведена временна организация на движението в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 97 до километър 104 в посока София ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут от километър 104 по пътната връзка с пътя София-Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час.

0: едно. Класическите хитове.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Не си купувайте диван преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Български шпеплът – страхотно качество при Белделесо Център.
4: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
3: Обещавам.
4: Моля?
3: И аз ви харесвам.
4: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
3: Да, бе.
4: Отлично.
5: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small & Mini. Purina Pro Plan Small & Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
6: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
7: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
8: Kia. Movement that inspires.
9: В живота от много неща се отказваме.
10: Ти си избрал този живот.
11: Не съм го избрал.
9: За много забравяме.
11: Бях принуден.
9: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
11: Извинявай.
10: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
11: Това е синът ми.
12: Пуснете го!
9: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
13: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
14: Тате, обичам го.
15: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
14: А ако се вземе ми копе?
15: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
16: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
17: Дървеници!
18: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!
19: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
20: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Автокъщата Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Лека нощ.
2: Лека нощ.
1: Нападаме. Свежа кръв.
0: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595. Още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
3: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.

0: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като кожени спортни обувки Puma за 35 евро и надуваем басейн Intex Candy Zone за 37 евро.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира бургаско за 5 евро и 62 цента. Lidl. Заслужава си.
0: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб!
4: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомка?
8: По-скоро бургер с бекончи.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP 1. За мен и за семейството ми.
10: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
9: Избирам да сме спокойни.
11: И аз, мамо.
10: От Мусула застрахователен брокер.
12: Пак е мокро, нали?
13: Да.
12: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
12: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
12: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно. Става дори за басейни.
12: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
14: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенце Родопа Троян, кебапченце Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
4: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Предстои тази седмица Народното събрание да гласува окончателно мерките срещу високите цени и спекулата. Депутатите от бюджетната комисия вече приеха на второ четене промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. С тях се дават повече правомощия на комисията за защита на конкуренцията, разширява си списъка с нелоялни търговски практики. Новите правила предвиждат още въвеждане на понятието господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, както и създаване на централен регистър за проследимост на доставките. Комисията за защита на потребителите ще налага двойно по-високи глоби на търговците. Въвежда се и понятието справедлива цена, която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката. Президента Иляна Йотова ще участва в конференция, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черно море, съобщиха от пресекретарията на държавния глава. В рамките на дискусията, провеждаща се в столицата, ще бъде обсъдена необходимостта от укрепване на отбранителната готовност на Европа до 2030 година и ускоряване на работата по всеобхватен анализ на заплахите за Европейския съюз. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. На 10 юни държавния глава Иляна Йотова ще бъде домакин на срещата на върха, когато ще бъдат отбелязани 30 години от създаването на инициативата. Подкрепа за пряк диалог между Украина и Русия с активното участие на Съединените щати и Европа. Около тази позиция се обединиха лидерите на Франция, Германия и Великобритания, които в неделя се срещнаха с украинския президент в Лондон, предават световните агенции. Така наречената Европейска тройка и Володимир Зеленски обсъдиха спешната нужда от увеличаване на производството на отбранителни оръжия и възможностите за нанасяне на удари дълбоко в руска територия, след като Москва изстреля ракета Орешник срещу Украина. Дискутирано е също как да се използват предстоящите срещи на върха на G7 и НАТО, както и на коалицията на желащите за най-добра координация на бъдещата помощ за Украина. Днес украинския президент Володимир Зеленски се очаква да се срещне с крал Чарлз III през втория ден от визитата си във Великобритания. Един човек е загинал, а най-малко 4 други са ранени при мощното земетресение със сила 7,8 по скалата на Рихтер на филипински остров Минданао, предава агенция Франс Прес. От местната полиция съобщава, че са се срутили няколко сгради на различни места в архипелага. Земетресението е било на дълбочина 10 км. Геофизичните агенции във Филипините и съседна Индонезия издадоха предупреждение за цунами.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед ще преобладава слънчево време, около и след обед над много райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени от гръмотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб северо-източен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 21 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
0: Всички ваши любими песни –

0: Майстори като Арно от Sparkside. От 8 до 14 юни в Lidl в Земи. Станция за заточване за 19 евро и 42 цента. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51 евро и 12 цента. И акумулаторна водостройка за 51 евро и 12 цента. Lidl. Заслужава си. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо. Хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града. Без да го напускаш.
7: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сърдика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
8: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
9: Тате, обичам го.
10: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
9: А ако се вземе ми котка?
10: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
11: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
12: Хлебарки и дървеници!
13: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
14: Нови уреди избираш
15: Like a Bosch.
14: И успешно комбинираш
15: Like a Bosch.
14: Пералня, фурна и котлон
15: Like a Bosch.
14: Иновации в твоя дом
15: Like a Bosch.
14: Ел-енергия пъсти
15: Like a Bosch.
14: Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
16: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
17: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола в промо пакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като кожени спортни обувки Puma за 35 евро и надуваем басейн Intex Candy Zone за 37 евро.
1: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
2: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
3: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Capital.bg.
4: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
8: Миме, кажи на това дете да спре.
9: Петре, и тока теб не разбира от дума.
10: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
8: Миме, кажи му да спре.
9: Петре, искаш ли аз да го заместя?
10: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
11: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
12: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
13: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
14: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
17: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.
18: Да поръчаме нещо, а?
19: Примерно пица.
18: А суши с сьомга?
19: По-скоро бургер с беконче.
18: Не, паста с пармезан. Дай повече.
19: С свежа салатка.
18: И тиквена торта.
19: А дали е на оферта?
18: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
20: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
0: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
21: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Правителството и водещите хранителни вериги започват стратегическо партньорство за овладяване на цените на основните храни. За целта в Министерския съвет бе представена съвместната инициатива Кошница с грижа. Проектът предвижда доброволно намаление на цените на ключови стоки с минимум 15% за период от поне 6 месеца, като акцента ще бъде върху българското производство. Мерките са прецизирани така, че да отговарят на пазарните изисквания и да не нарушават принципа на свободната конкуренция. Премиерът Румен Радев благодари на бизнеса за бързата реакция и подчерта, че целта е да се осигури стабилност и социална отговорност за най-уязвимите слоеве на обществото в условия на инфлация. В рамките на инициативата отделните търговски вериги ще прилагат намаленията по собствен график и обем. Първата от тях стартира на 18 юни във всички свои 173 магазина, където ще предложи над 100 специално обозначени продукта от малката потребителска кошница. Другата верига се включва от 11 юни в своите 37 обекта в София и областта, осигурявайки около 50 от най-важните храни – хляб, мляко, сирене, месо и зеленчуци – с отстъпки от 15 до 30%. Някои от търговците са поели ангажимент да запазят по-ниските цени за по-дълъг период и да предложат още по-голямо разнообразие от стоки. Столичната община започва поетапно миене по карета на улици, тротуари и прилежащи пространства в централната градска част на София, съобщиха от общинската администрация. Дейностите се извършват по възлагане на столичния инспекторат и са част от регулярния график за поддържане на по-чиста и приветлива градска среда, ограничаване на запрашаването и подобряване качеството на въздуха в летния сезон. Отнес дейностите започват в район Триадица център, като първото каре обхваща участъка между булевардите Витоша, Патриарх Евдимий и Христо Ботев, в улица Парчевич и улица Солунска. На 9 юни миенето ще продължи в карето между булевардите Христо Ботев, Витоша, улиците Лабин и Солунска. За да се осигури цялостно и качествено измиване на уличните платна, тротуарите, пътните знаци, алеите и споделените пространства в периода от 7 часа и 30 минути до 16 часа и 30 минути се забранява движението, престой и паркирането по улиците, попадащи в съответното каре. За времето на дейностите ще бъдат закрити и отделни участъци от зоните за платено паркиране, синя и зелена зона, както и местата, които са служебен абонамент. Военният министър Димитър Стоянов ще участва в неформалната среща на министрите на отбраната на страните от Европейския съюз в Никозия. Форума се провежда в рамките на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз, участието на върховния представител по външните работи Кая Калас. В центъра на дискусиите ще бъде отбранителната готовност на съюза, като Кипър постави сигурността като първи приоритет в програмата си за постигане на европейска автономност. Министрите ще обсъдят ключови приоритети на общата политика за сигурност и координацията на европейските усилия срещу глобалните предизвикателства. Специален акцент в дебатите за Украйна ще бъде мобилизирането на средства от Европейския механизъм за мир за военна подкрепа на Киев. Сесията за морска сигурност ще се разгледа свободата на корабоплаване в контекста на конфликта в Близки изток и мерките срещу руския сенчев флот. Програмата включва и обмен на мнения по Европейската стратегия за сигурност в условията на променящата се глобална среда. Най-малко 8 души са загинали при земетресението с магнитуд 7,8 по скалата на Рихтер във Филипините, съобщиха от местната служба за гражданска защита, цитирана от Reuters. Информацията за жертвите все още се доуточнява, добавиха от службата. По-рано бе съобщено, че трус с магнитуд 7,8 по Рихтер е разтърсил южната част на Филипините, а на остров Минданао вследствие на труса е загинал най-малко един човек.
0: Времето с Радио 1.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Следобед над много райони у нас ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени от гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб северо-източен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 21 до 31 градуса, София около 27 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Lidl, заслужава си.
1: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебабченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на Открито.
2: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови, по пътя от занаята към изкуството.
3: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
7: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
6: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети. От семейството на Хрус Хрус.
8: Нови уреди избираш. Like a Bosch. И успешно комбинираш. Like a Bosch. Пералня фурна и котлон. Like a Bosch. Иновация в твоя дом. Like a Bosch. Ел енергия пъсти. Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
9: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
10: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
11: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
10: Но какво да правя?
11: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко. Допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
12: Вкус и качество от Италия?
13: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
12: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
13: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
12: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
13: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
14: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
15: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.bg и в физическите магазини. Обувки.bg знае!
17: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
18: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
19: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто Дисни Лято на историите танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
1: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killery.bg.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
5: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
4: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
5: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
4: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
5: Точно така.
4: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
5: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
7: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
6: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
7: Прием със зрелостен изпит.
6: За повече информация vto.bg.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Пробване, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
10: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
11: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
10: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
11: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
10: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
12: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
13: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килиму Уърлд – огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
14: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
15: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
16: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
17: Kia. Movement that inspires. БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
18: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Учителите у нас са в стачна готовност заради бюджет 2026, като 92% от тях декларират категорична готовност за протести, показва проучване на синдикат Образование. Анкетата е проведена през последната седмица сред над 6500 педагогически специалисти и служители в системата. Огромното мнозинство от тях, 96%, смята, че трудовите им възнаграждения не съответстват на обема и отговорността на техния труд. Едва 2,8% оценяват заплащането си като адекватно. Масово неодобрение среща идеята на управляващите за обвързване на заплатите с резултатите на учениците. 97% от работещите са против това предложение. Повечето участници в допитването са жени над 50 годишна възраст, което отразява реалния профил на средната възраст в сектора. Синдикалното проучване очертава изключително висока мобилизация при липса на увеличение на възнагражденията в новия бюджет. За участие в ефективна национална стачка настояват 71,1% от респондентите, а 53% подкрепят крайния вариант за незапочване на новата учебна 2026-2027 година. Обсъждат се и по-леки форми на недоволство, като едночасови предупредителни протести, митинги и актове на гражданско неподчинение. Президента Иляна Йотова оцени високо бързата реакция на българските институции след инцидента с руския дрон в Румъния. Преди началото на регионалната конференция за сигурност на Балканите и Черноморе, държавният глава подчерта, че Министерството на отбраната е действало на време и в пълна координация с румънските и украинските власти. Йотова изрази надежда, че случаят ще остане изолиран инцидент, за да се гарантира спокойствието на гражданите, бизнеса и предстоящия туристически сезон по Черноморието. Събитието в София организира от фондация Фридрих Еберт и Института за икономика и международни отношения. Ново земетресение бе регистрирано в района на гръцки остров Евия, съобщава електронното издание на вестник Прототема. В 5 часа и 30 минути близо до пристанището на острова е регистриран земен трус с магнитуд 4,3 по Рихтер. В неделя в същия район бяха регистрирани три последователни земетресения със сила от около 5 по Рихтер. Първият трус без магнитуд 4,8, последван от втори от 4,3. Третото земетресение достигна 5,2 по скалата на Рихтер. Днешният земен трус е бил на дълбочина 5 км и е усетен както на остров Евия, който се намира североизточно от Атина, така и в област Атика. Няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети, училищата на острова са затворени. Българският женски национален отбор по волейбол загуби от Турция с 1-3 гейма в последния си матч от първия турнир от Лигата на нациите в Бразилия. Най-резултатна за нашия състав бе Микаела Стоянова с 12 точки, а за съперничките Денис Оянък реализира 19. След първата състезателна седмица България взема последното 16-то място в класирането с една победа, 3 поражения и 3 точки, докато Турция на 11-та позиция. Лидер е съставът на Япония, следващият двубой на българките е на 17 юни срещу Полша.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед над много райони у нас ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени от гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 21 до 31 градуса. София около 27 градуса.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: and have we got news for you.
1: You better listen.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. FinTrade е тук. Повече на FinTrade.bg.

0: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като кожени спортни обувки Puma за 35 евро и надуваем басейн Intex Candy Zone за 37 евро.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
3: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
4: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!
5: 0 на 0 и започваме на чисто.
6: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
7: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
8: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
7: Но какво да правя?
8: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко. Допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
9: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови, по пътя от занаята към изкуството.
10: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
11: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
12: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
13: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
14: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
15: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
16: Продължаваме.

0: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
4: Всички ваши любими песни.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килимо Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimoworld.bg.
4: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
4: За морето!
6: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
7: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
8: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон.
9: Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
13: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова за страхователен брокер.
12: Избирам да сме спокойни.
4: И аз, мамо.
13: От Мусова за страхователен брокер.
14: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
15: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
14: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
15: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
14: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
16: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
17: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
18: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
20: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Пералня, фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел енергия пъсти like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
21: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Въвеждането на Европейската директива за прозрачност на заплатите в България се отлага, след като срокът за обществено обсъждане на законопроекта беше удължен до 18 юни. Работодателите настояват за ясна методология и дефиниции на понятия като равностоен труд, въпреки че подкрепят принципа за равно заплащане. Новите правила целят премахване на тайната за възнагражденията и въвеждане на обективни критерии за оценка, включващи умения, отговорност и условия на труд. Забавянето крие риск от наказателна процедура срещу страната от Европейската комисия. Временният обходен път над свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово, е отворен за движение. Автомобилите могат да се движат свободно до 9 часа сутринта и след 17 часа вечерта заради довършителните дейности по пътната отсечка, по която през деня се работи. По аварийния обходен път над свлачището в местността Райковски ливади в Пампорово могат да се движат автомобили до 3 тона и половина, а за работещите в курорта и за автомобили със специален режим на движение. Автобусите за обществен транспорт ще продължат да преминават по обходните маршрути Смолян, Стойките, Пампорово и през прохода Рожен. Рискът от разпространение на ебола в страните от Европейския съюз продължава да е нисък. Това сочат данните на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, съобщиха на сайта си от Министерството на здравеопазването. Екип на ведомството участва в неформална видеоконферентна среща на министрите на здравеопазването на държавите членки на Европейския съюз, посветена на темата за епидемията от ебола в Централна Африка. На срещата присъстваха и представители на Европейската комисия, Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Световната здравна организация и представители на здравните власти от държавите членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. В рамките на дискусията от Световната здравна организация докладваха за предприети действия за създаване на нови центрове за лечение в засегнатите райони, изграждане на инфраструктура, проследяване на контактните лица. Днес за първи път влизат в сила нови европейски санкции срещу Иран, свързани със свободата на корабоплаване и морската сигурност. Това съобщи върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас, цитирана от световните агенции. Преди началото на неформалната среща на министрите на отбраната в Никозия, тя осъди последната ескалация на напрежението в Близкия изток и призова за незабавно спиране на огъня и отваряне на Ормузкия проток. Като първа основна точка в дневния ред, тя открои отбранителната помощ за Украйна, като министрите обсъждат компромисно предложение за деблокиране на 6,6 милиарда евро по Европейския механизъм за мир. Сред ключовите теми са сътрудничеството с украинската индустрия в производството на дронове, както и усилията на Европейския съюз за преговори между Русия и Украйна при спазване на европейските интереси за сигурност. В сесията за морска безопасност фокусът ще бъде върху европейските военноморски операции в региона и противодействието на руския сенчест флот.
0: Времето с Радио 1.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно над източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб северо-источен вятър. Максималните температури в страната днес ще са между 21 и 31 градуса, в София около 27, в Пловдив 30, във Варна 22 градуса.
3: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Продължаваме

0: какви чехли и чанти за ваканцията, какви сникърси за всеки ден. Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
1: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сърдика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сямка?
3: По-скоро бургер с бекончи.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
7: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
8: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
9: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
10: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
11: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
12: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
13: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
14: Пролет, празници, пътуване.
15: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
14: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
15: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
14: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
16: Радио 1. класическите хитове.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl. Заслужава си!
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килимо Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
5: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ-локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
6: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
7: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
8: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян. Кебапченца Родопа Троян. Суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки байристо. Убаво време, безценно. Родопа Троян. Официален партньор на сезона на Открито.
10: What did you steal?
11: Този юни.
12: Secrets.
11: Няма връщане назад.
12: People are starved for the truth.
11: От режисьора Стивън Спилбърг.
13: If you do this, there's no one doing it.
11: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
14: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: Планира ли лятото на семейството си?
16: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.BG.

0: Автокъщата Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Хлебарки и дървеници!
2: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
3: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една за мен и за семейството ми.
4: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
3: Избирам да сме спокойни.
5: И аз, мамо.
4: От Мусула застрахователен брокер.
6: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
7: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
8: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Изпълняващият длъжността главен секретар на Вътрешното министерство Георги Кандев напуска МВР. Това става ясно от негов пост в социалните мрежи, в който подчертава, че вече 30 години носи униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата. Кандев е категоричен, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Изпълняващият длъжността главен секретар обясни, че неговата задача винаги е била да търси истината, да носи отговорност и да взема решения, когато е трудно. Като пример за това, Кандев дава месеците преди изборите. По думите му е недопустимо името му да служи за параван, отказвайки да носи отговорност за чужди решения и за фасада, която не иска да подпира с името си. Георги Кандев завърши обращението си с думите, че цитирам, за доверието на хората няма указ. Транспортният бранш излиза на национален протест на 15 юни. Оттам настояват за спешно разследване от Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за финансов надзор за съмнения за картелни практики и изкривяване на пазара на застраховките. Браншът иска и въвеждане на бързи и таргетирани антиинфлационни мерки за сектора. Транспортните фирми настояват и за среща с премиера, за да се изготви незабавен спасителен план за над 15 000 компании в сектора, които са застрашени от фалит. Китайският лидер Си Цзинпин пристигна на историческо посещение в Северна Корея. Първата му визита в страната от 7 години насам и първо негово пътуване зад граница за тази година предават световните агенции. На летището в Пхеньян той и съпругата му Пън Люиен бяха посрещнати от севернокорейския лидер Ким Чен Ун и първата дама Ри Сол Джу с официална церемония. Визитата се провежда само седмици след като Си Цзинпин прие в Пекин последователно Доналд Тръмп и Владимир Путин. С това пътуване Китай демонстрира, че остава най-важният икономически и дипломатически партньор на Китай и ключова противотежест на американското влияние в региона. В официално обращение преди визитата Си Цзинпин подчерта, че традиционното приятелство между двете страни остава неразрушимо, независимо от промените в международната ситуация. От своя страна Пхеньян използва събитието, за да балансира отношенията си между Москва и Пекин, стремейки се към икономически и военни ползи, без да изпада в пълна зависимост. Китайските държавни медии определиха посещението като начало на нов план за развитие на двустранните връзки. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров слезе с още две места в публикуваната днес световна ранглиста и вече е под номер 170. Тази седмица 35-годишният българин ще пристигне у нас за демонстративния матч на 12 юни в София срещу Стефанос Циципас. Димитър Кузманов отстъпи 19 позиции до 357-та. Той участва в чаленджера в Братислава и в неделя започна с победа в квалификациите.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: В следобедните часове ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно над източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще са между 21 и 31 градуса, в София около 27, в Пловдив 30, във Варна 22 градуса.
3: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като кожени спортни обувки Puma за 35 евро и надуваем басейн Intex Candy Zone за 37 евро. Майстори като Арнолд с Parkside. От 8 до 14 юни в Lidl в Земи. Станция за заточване за 19 евро и 42 цента. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51 евро и 12 цента. И акумулаторна водостройка за 51 евро и 12 цента. Lidl заслужава си.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
3: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.

0: Дори ресторант с виенска кухня. Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
3: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
4: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбилд Строй точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
5: Закърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
6: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-19595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
7: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
8: Край на прегънатите мъркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. Уве устойчиви мъркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
9: Мяу, виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
10: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
11: Радио 1. Класическите хитове

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: живота от много неща се отказваме.
1: Ти си избрал този живот.
2: Не съм го избрал.
0: За много забравяме.
2: Бях принуден.
0: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
2: Извинявай.
1: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
2: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
4: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
5: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
6: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
9: Лърки – инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
10: Вълшебни,
11: вълшебни,
10: вълшебни метли. От вълшебните метли.
12: Професионално почистване. Вълшебните метли.
13: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
14: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
15: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
16: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
15: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
16: Революция в лепенето.
15: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
15: Довери ни се.
17: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
18: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
17: А ако си докарам дървеници?
18: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
17: А кой може да поддържа входа и мазетата?
18: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
17: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
18: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
19: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.

0: Автокъщата Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Тази седмица в Кауфланд вземи сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола в промопакет за 4 евро и 59 цента. Кауфланд.
2: Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Цените на електроенергията от 1 юли са необосновано завишени. Това става ясно от официално становище на омбудсманът Велислава Делчева до председателя на КЕВР Пламен Младеновски. Позицията е изпратена преди предстоящото обществено обсъждане на цените на тока за бита за новия регулаторен период. В проекта на КЕВР се предвижда увеличение с 3,11% за клиентите на електроход продажби, с 3,24% за EVN България, електроснабдяване и с 2,38% за енергопро продажби. Делчева подчертава, че докладът на регулатора е трудно разбираем за гражданите и липсва достатъчно информация за обективността на предложените поскъпвания. В становището си тя поставя конкретни въпроси за ръста на разходите за пренос, технологичните загуби, административните разходи на дружествата и методиката за оформяне на дневната и нощната тарифа. Омбудсманът напомня, че в институцията постоянно постъпват жалби за лошо качество на услугата, чести аварии и ниско на напрежение в десетки населени места. Няма да остане училище без покрити текущи разходи, а изтеглените от държавата спестявания на 250 учебни заведения ще бъдат възстановени при приемането на новия бюджет. Това уверение дал просветният министър професор Георги Вълчев пред Съюза на ръководителите в системата на народната просвета. Повод за срещата станаха сериозните притеснения на училищните директори, след като на 4 юни получиха писмо от министерството, че наличните им към 3 юни средства се изтеглят от държавата. Председателят на Съюза и директор на 119-то училище в София Диан Стаматов алармира, че в настоящия момент сметките на държавните училища няма нито един цент. Министър Вълчев е пояснил, че до приемането на закона за държавния бюджет училищата ще получават ежемесечно до 1/12 от миналогодишните си бюджети. Според Стаматов обаче тази временна мярка крие риск от сериозни затруднения за нормалното функциониране на учебните заведения през предходния период. Френски изтребител Рафал от мисия на НАТО свали дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия, предават световните агенции. Същевременно местните въоръжени сили обвиниха Русия за инцидента. По-рано друг дрон навлезе във въздушното пространство на Молдова тази сутрин. В поле край село, разположено недалеч от границата с Украина, вече са открити следи от експлозия, а намерените отломки в момента се изследват от специалисти. Израел и Иран трябва незабавно да прекратят взаимните атаки. Това става ясно от публикация на американския президент Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social, предават агенция Reuters. По-рано Израел съобщи, че е нанесъл удар по нефтохимически завод в югозападен Иран, както и по други военни цели в страната. Малко по-рано ирански държавни медии информираха за силни експлозии, чути в различни райони на страната. Израел предприе нова серия въздушни удари срещу военни цели в Иран само часове след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп публично призова Тел-Авив да не отвръща на последните ирански атаки. Американският президент подчерта, че по-нататъчни военни действия рискуват да задълбочат конфликта. През последните дни Тръмп активно настоява за постигане на ново споразумение с Техеран и предупреди, че провалът на дипломатическите усилия може да доведе до по-твърди мерки от страна на Вашингтон.
0: Времето с Радио 1.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно над източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще са между 21 и 31 градуса, в София около 27, в Пловдив 30, във Варна 22 градуса.
3: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Музиката е моята страст. Но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Мега избор супер цени. Мега избор супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
5: Сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
7: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
8: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
9: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
10: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
9: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
11: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
14: Хлебарки и дървеници!
15: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки, чао дървеници с Хлебарките БГ.
16: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
17: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът,
18: а второто – ремонтът на банята.
17: Брака разчитаме на чистка смет.
18: Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
19: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
3: Лърки – инструменти за майстори. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване – вълшебните метли.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
8: Вкус и качество от Италия?
9: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
8: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
9: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
8: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
9: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
10: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
11: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
10: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
11: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
12: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
15: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
15: За морето!
17: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
18: Планира ли лятото на семейството си?
19: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
20: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
21: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
22: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!
23: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килимо Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Премиерът Румен Радев свиква среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност. Срещата се очаква да започне в този час в сградата на Министерския съвет. Ще участват представители на Министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие и благоустройството, на транспорта и съобщенията, както и представители на Държавната агенция «Безопасност на движението по пътищата». На срещата е поканен да участва и кметът на столичната община Васил Терзиев. На церемония в сградата на МВР ресорният министър Иван Демерджиев награди столичните пожарникари, участвали в спасителните действия след тежката катастрофа на улица Челопешко шосе в София. Припомням, че трагедията се разиграва черта на отминалия петък. Катастрофата отне живота на 4 души. Разследването продължава, част от ранените все още се възстановяват в болници. Междувременно стана ясно, че книжките на шофьорите, които са издадени в Чехия, са валидни, но предстои да бъдат проверени как са издадени. Расте броят на жертвите при мощното земетресение с магнитуд 7,8 по скалата на Рихтер, което разтърси южната част на Филипините. Загинали са най-малко 19 души, близо 130 са ранените. Съобщава се за рухнали сгради и предават световните агенции. Срутил се и покрив на училище. Предупреждения за цунами са издадени в Филипините, Индонезия и Япония. Трусът е бил на дълбочина 10 км. Един от най-разпознаваемите архитектурни проекти в света, базиликата Саграда Фамилия в Барселона, е все по-близо до своето окончателно завършване след повече от 140 години строителство. Проектът, започнат през 1882 година, е дело на архитекта Антонио Гауди. Очаква се напредъкът по изграждането да бъде отбелязан с официално събитие и посещение на папа Лъв 14, който трябва да открие най-високата кула на храма. Това се разглежда като важен етап към финализирането на централната структура на базиликата, макар че пълното завършване на комплекса ще изисква още години работа. В продължение на десетилетия строежът се финансира предимно дарения, но днес основният източник на средства са билетите от милионите туристи, които посещават обекта всяка година. Според данни на управата на обекта, годишно около 5 милиона души влизат вътре в църквата, а още милиони обикалят района около нея. За да се контролира натоварването, са въведени строги мерки. Онлайн билети с фиксирани часови слотове, ограничен брой посетители в интериора и така наречените тихи часове за молитва и съзерцание.
0: Времето с Радио
2: 1. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня главно в източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево. По-късно главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 32 градуса в София. Около 28, в Пловдив 30, във Варна 26 градуса.
3: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Jedno ľato. Jedno rádio. Rádio jedno.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
4: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
3: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
5: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
6: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
5: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
6: Прием със зрелостен изпит.
5: За повече информация vto.bg.

0: и ресторант с виенска кухня.
1: Нула на нула и започваме на чисто.
2: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
3: Те, обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
4: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
3: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
4: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
3: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
4: Точно така.
3: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
4: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
5: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
6: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
7: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
8: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
9: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче, Родопа Троян. Все вкусотийки байристо. Убаво време, безценно. Родопа Троян. Официален партньор на сезона на открито.
10: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
11: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
12: Добре.
11: Български шперплат.
12: Български шперплат.
11: Със страхотно качество.
12: Със страхотно качество.
11: При Велде Лесо Център.
12: При Велде Лесо Център.
11: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
12: Български шперплат със страхотно качество през Велде Лесо Център.
11: За днес 4.

0: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.
1: Изменя ли айц ви ю? Where oceans apart, even though my tears are dried.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Хлебарки, дървеници!
3: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!
4: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: В живота от много неща се отказваме.
8: Ти си избрал този живот.
9: Не съм го избрал.
7: За много забравяме.
9: Бях принуден.
7: Много рани лекуваме, много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
9: Извинявай.
10: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
9: Това е синът ми.
11: Пуснете го!
7: Гледайте премиерният сериал В името на сина от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
12: Вълшебни,
13: вълшебни,
12: вълшебни метли. От вълшебните метли.
14: Професионално почистване. Вълшебните метли.
15: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екипът от дадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
17: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
18: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
19: Какво изкупуваш, бе, момче?
18: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
20: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
21: Лърки – инструменти за майстори.
22: Лърки.
21: С Лърки всичко ти спори. Лърки.
23: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
24: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
23: Довери ни се.
25: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
26: Планира ли лятото на семейството си?
27: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
28: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд Огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
0: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: С 1 евро за седмица поскъпнала потребителската кошница, отчетоха от Координационния център за преминаване към единната европейска валута. На този етап войната в Близки изток и скокът на петролът не се отразява на потребителските цени. Втора седмица продължават проверките на НАП по бензиностанциите. Техническият процес по преминаване към еврото е приключил, отчетоха от Координационния център. 89% от левовата наличност вече е взета от населението. В българите остават около 3,4 милиарда. 4% се повишава потребителската кошница на годишна база и в момента тя е 58 евро. Скокът цените на горивата все още не се отразява на основните храни, които се следят от Координационния център. Инфлацията на годишна база остава 3,3%. От днес до 11 юни за времето от 20 часа вечерта до 7 часа сутринта се ограничава движението в едното платно от 60 до 89 км на автомагистрала Тракия. Причината е ремонт на 29-километрова отсечка. През този период трафикът на всички превозни средства ще се пренасочва по обходен маршрут по пътя през Момин проход, Костенец, Белово и Пазарджик, докато в обратното платно преминаването ще остане без ограничения. Веднага след това от края на работния ден на 11 юни до около 19 юни ще бъде затворен участъкът от 55 до 60 км в посока София, като движението ще се извършва двупосочно в платното за Бургас. Ремонтните дейности са възложени на автомагистрали с цел подобряване на безопасността и комфорта на пътуване, а от АПИ апелира шофьорите да карат с повишено внимание и да спазват стриктно пътната сигнализация. Партията на премиера Албин Курти печели предсрочните парламентарни избори в Косово, но няма да има пълно мнозинство, предават световните агенции. Управляващото ляво националистическо движение Самоопределение получава почти 43 на 100 подкрепа, но това е спад с 6,5% спрямо предишните избори. Втора е основната опозиционна демократическа партия на Косово, а трета сила е Демократичният съюз на Косово. Избирателната активност обаче е била най-ниска за последните 5 вота. 2,36% отбелязват местните медии. Според анализатори, изборите не са довели до промяна в подредбата по подкрепа на партиите и показват завръщане на страната към ситуацията, когато парламентът не успя да избере президент. Това доведе до предишните предсрочни избори. Датският национал Кристиан Ериксен е в добро състояние и се очаква скоро да бъде изписан от университетската болница в Одензе, след като в неделя загуби съзнание по време на контролата срещу Украйна, която в последствие беше прекратена. В 65-та минута на срещата 34-годишният халф се хвана за гърдите при игра без топка и падна на терена, но след бърза медицинска намеса се съвзе и напусна игрището на крака. Лекарят на отбора потвърди, че футболистът е в добро настроение, обграден от семейството си, като се предполага, че имплантираният му кардиовертер дефибрилатор се е задействал правилно при усещане на аритмия. Ериксен, който претърпя сърдечен арест на Евро 2021, в момента играе за германския Вулфсбург с договор до края на сезон 2026-2027, а инцидентът се случи броени дни преди световното първенство по футбол, за което тимовете на Дания и Украйна не успяха да се класират.
0: Времето с Радио 1.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: До края на деня главно в източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево. По-късно главно над планините и северо-източна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 32 градуса в София. Около 28, в Пловдив 30, във Варна 26 градуса.
3: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.
0: Радио 1. Трафик.
4: Готе по пижама, готе на дивана.
5: Мебели Нани.
4: Готе когато ти е удобно.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. Също до днес движението в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас трябва да е с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. По автомагистрала Хемус до 12 юни движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 97 до километър 104 посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Шофьорите трябва да са внимателни и по автомагистрала Марица до 12 юни от километър 27 до километър 29 дясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево поради компрометирана дилатационна фуга.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Не си купувайте диван преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Продължаваме.

0: Знака. Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: 3 години и 9 месеца по-късно.
3: Повтаряй след мен. Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо
4: Център. Съднес 6.
5: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града. Без да го напускаш.
6: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари. Сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
8: 0-0 и започваме на чисто.
9: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
10: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
11: Край на прегънатите маркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. УВ-устойчиви маркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
13: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
14: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
15: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
16: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си.
1: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Пералня, фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
2: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончи.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Лърки – инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
8: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като кожени спортни обувки Puma за 35 евро и надуваем басейн Intex Candy Zone за 37 евро.
9: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се.
12: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
13: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
14: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
13: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
14: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
13: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
14: Точно така.
13: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
14: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи куче и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
15: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
16: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
17: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
18: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: МВР да използва цялата репресивна сила на държавата и драконовски мерки срещу хулиганството на пътя. Затова призова премиерът Румен Радев на работна среща в Министерския съвет с отговорните ведомства и кмета на София Васил Тързиев. На нея бяха обсъдени спешни действия за овладяване на тежкия пътен травматизъм. Радев подчерта, че причините за проблема са комплексни. От лошите пътища и обучението на шофьорите до липсата на дисциплина и ранно образование. Той поиска бързо картографиране на местата с незаконни гонки и прилагане на цялата строгост на закона след поредния фатален инцидент на Челопешко шосе, като ключова стъпка институциите договориха осигуряването на пълен и навременен достъп на МВР до общинските камери за видеонаблюдение. Крайният срок за избор на град домакин за Евровизия 2027 в България е края на юли. Това съобщи генералният директор на обществената телевизия Милена Милутинова по време на първата работна среща между ръководството на телевизията и кметовете на кандидатстващите градове София, Пловдив, Варна и Бургас. Първоначалният срок, заложен от Европейския съюз за радио и телевизия, е до август, но обществената медия има амбицията да ускори процедурата, за да осигури повече време за логистична подготовка. До края на настоящата седмица градовете трябва официално да потвърдят намерението си за участие, след което отговарящите на критериите ще получат пълната конкурсна документация. Основните изисквания към кандидатите са свързани с подходяща многофункционална зала, развита транспортна инфраструктура, добра логистика, сериозна леглова база и капацитет за организиране на съпътстваща развлекателна програма. Според Милутинова, домакинството носи огромни репутационни и икономически ползи, като даде за пример тазгодишният конкурс във Виена, довел до 320 000 туристи в австрийската столица. Централният плаж в Свети Влас отново получи международния екологичен знак Син флаг, потвърждавайки позицията си сред най-добре поддържаните морски ивици по българското Черноморие. Наградата се присъжда след независима проверка на редица показатели, като качество и безопасност на морската вода, ниво на предлаганите услуги, екологична информираност на посетителите и степен на благоустроеност, заявиха от фирмата концесионер. От управата на плажа изразиха задоволство от отличието и подчертаха, че изискванията на програмата се прилагат стриктно и последователно. Израел е спрял ударите срещу Иран по искане на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Това съобщава високопоставен израелски представител, цитиран от местните медии. Същият източник е добавил, че ако атаките на Хизбула срещу израелски населени места продължат, Израел ще нанесе удари по южните предградия на Бейрут. В репортаж на израелския канал 12 се посочва още, че ударите на Израел в Южен Ливан ще продължат с пълна сила през следващите дни.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня главно в източните и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево. По-късно главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 32 градуса в София. Около 28, в Пловдив 30, във Варна 26 градуса.
3: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.
0: Радио 1. Трафик.
4: Меделин Нани.
5: Готе, когато ти е удобно.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. Също до днес движението в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас трябва да е с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. По автомагистрала Хемус до 12 юни движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкер на стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 97 до километър 104 посока София ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Шофьорите трябва да са внимателни и по автомагистрала Марица до 12 юни от километър 27 до километър 29 дясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево поради компрометирана дилатационна фуга.

0: Радио Тюст. Разполагаме с богатия сбор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юст.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб!
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
6: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
8: Продължаваме сериала.

0: Леконожт.
1: Леконожт.
2: Нападаме! Свежа кръв!
3: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595. Още сега. Решението е едно.
4: Килъри.
3: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
8: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
9: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
8: Избирам да сме спокойни.
10: И аз, мамо.
9: От Мусула застрахователен брокер.
11: Мяу. Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинбро.
12: Точно така! Откриваме на 11 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко! Чакаме те на улица Ломско шосе 2, нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец!
13: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
14: Спокойно! Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазета?
14: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
16: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. FinTrade е тук. Повече на FinTrade.bg.

0: Ти оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
1: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small & Mini. Purina Pro Plan Small & Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
2: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yetel.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
8: Мебели Виденов.
7: А спални?
8: Мебели Виденов.
7: Кухни?
8: Мебели Виденов.
7: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
8: Пак Мебели Виденов.
7: А къде имаше бърза доставка?
8: Мебели Виденов.
7: И 5 години гаранция?
8: Мебели Виденов.
7: Значи каквото и да търся за вкъщи...
8: Знаеш!
7: Мебели Виденов.
9: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Пералня, фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Електроенергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
10: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
11: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
12: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
13: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
12: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
14: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
15: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
16: Свърки – инструменти за майстори. Свърки – всичко ти спори. Върки.
17: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
18: Този път май плочките лепнаха перфектно.
19: Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
1: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата, лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
2: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!

0: Майстори и ресторант с виенска кухня.
1: Лърки – инструменти за майстори. С Лърки всичко ти спори. Лърки!
2: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
3: Вкус и качество от Италия?
4: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
3: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
4: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
3: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
4: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
5: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
6: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
5: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
6: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
7: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон.
8: Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
12: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
13: За морето!
15: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
16: Радио 1. Класическите хитове.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване, вълшебните метли.
4: Лърки, инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
5: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
6: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
7: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
6: Избирам да сме спокойни.
8: И аз, мамо.
7: От Мусова застрахователен брокер.
9: Мяу, виждам нещо. Ново нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
10: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
11: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
12: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
13: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
14: Петре, много ми е твърдо.
15: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
16: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
14: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
15: Ама, Миме, това са само цветя.
16: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
14: Петре, втвърди ли се?
15: Не, Миме, помогни ми.
16: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
15: Останалото е въпрос на подсъзнание.
16: HBO-та. Защото помага.
17: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
18: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
19: Тате, обичам го.
20: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
19: А ако се вземе ми котка?
20: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
21: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
22: Мебели Виденов.
21: А спални?
22: Мебели Виденов.
21: Кухни?
22: Мебели Виденов.
21: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
22: Пак Мебели Виденов.
21: А къде имаше бърза доставка?
22: Мебели Виденов.
21: И 5 години гаранция?
22: Мебели Виденов.
21: Значи каквото и да търся за вкъщи...
22: Знаеш!
21: Мебели Виденов.
23: Мебели Виденов.
24: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти – Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
0: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Всички ваши любими песни,
1: класическите хитове.
0: Това е Радио 1.
2: Ей, ай, ай, ай, ай, ай, ай.